Sazitatu ziranga ko iminota igira kuri 15. Mbugwa mbisamirizi indundi kirtir Isera kumwa muri kumena tumegi mwandanya Kulikila yunda vigani ilo na karimbo kafere gola San kilo Tumemo tuliri mbo uumva kodu tambika Chane chane mbache kuinya gaza mwebgia wa muri hose Mwazinduka nyenatu muri yunda vigani ilo vijakono musi wagata tu Gena kerezo jindui ukweze kui chumi umwaka w'2020 na 2020 na gatandatu mu kiganiro inzuri ngendo aho mutwandikira mutwari imyiteguro ya gatasi ngenera kiragenda bamwe bo baratanguye guteragira cyangwa abandi ntibaratangura muratwandikira ku 72 cyangwa mutwakure 2243 46. Waza kuwa tuliko tulawakira tangora ni nimye ihari Mwege mriko maragirageza kwa ndiku utumwa bugufi mgirageze mwandike Yariko kandi nawariko maragirageza kwa

tuba turi kumwe gatanu kuri kagenzi kako ngo mwana mwana nibicero cyane n'ibicenda yimandanya mu buri ziganiro by'insambi zino ni kertsira na karirimbo uvunja mufupa akaririmbo gatufasha gutera manana mwe kuno munsi wa gatatu genekerezo gindi kwezi kw'icumi mwaka wa 2026.

Buyinga ni kwa poli imbere ya parking. Buhiga ni kwa saido kwisoko ya Buhiga. Karusi ni kwisoko kwa muganga Revoka. Rutana ni kwa tuyi kwisoko ya Rutana. Chibitoke ni kwa metodi imbere y'isoko. Bubanza ni kwa donasi ya kwikorosi ruhande y'isoko. Nayo kubari mugi

0: Tech. Muyinga ni kwa Polimbere ya parking. Buhiga ni kwa Saido kwisoko ya Buhiga. Karusi ni kwisoko kwa Muganga Revoka. Rutana ni kwa tuyi kwisoko ya Rutana. Chibitoke ni kwa Metodi mbere y'isoko. Bubanza ni kwa Donasi kwikorosi ruhande y'isoko. Nayo kubari mu gisagara cha Bujumbura. Bayabasanza ho muri hose. Mushobora no kuzirangurira ku ruganda. Musanga muri quartier Tenga. Twakure kuri 66 510 920 canke kuri 79 990 241 Nova Water kubwa magara yanje meza. Nova
1: Water Radio Indundi Culture 88.2 99.9 MHz.

agataulero trabana yatuwa sumeru tuma kwa kila nundi mnyani kumlonga lo. Alo. Alo alo. Alo. Mnyani wa chukumbole sinzi kwa raga telefoni kwa kafiski wa zali kwa shaua garuka kumi nongi nazi vili. Amajana tatu nami nongi nazi nej.